0: Se kokura kene kan ina fambora ka fa wiye chugo mina fari ko lo nyana je kene bari ko folo ndo mo wele le on labene ndo kaba o bela jele ube kanye sinyo kwa mawele dodo Mamadou Kanté Sira Nyambele yani aukata yoro jana ambena kumadi au madia au nilami wako kwenye mfo o tumadeko ambena don auka babu kan ni oye kubjimo ni nyenga yano la sira anyifo kwa sobe ambibla nilami wako kwenye mfo
1: Sadio Sport ni fo ka Mamadou Kanté fo ka klakan ka numero bela jele fo fo sigi yoro la
0: kuku labe
1: Kosobe.
0: Kosobe. Kante ifana bismillah kosobe anyi fo ambi blaini la mbaga nyoko fo.
2: Sa jey du kore nyi fo mbe sila nyambele fo la wafana kana me bago bela jelem fo.
0: Wafana kana me bago bela jelem fo sira ticket l'antenne black sumaya 600 600 en kababu follow ani abelebele.